Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանը Թուրքիան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում պատրաստ են հանդեսգալ որպես միասնական ուժ։ Մայիսի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի 37 նստած շրջանակոպ 30-ը գագաթնան ժողով, որն ավարտվեց Բրազիլիայի Բելեմ քաղաքում, հիշողության մեջ մտավ համաշխարհային դիվանագիտության պատմության մեջ բացառիկ կարևորության որոշումներով։ Այդ պատմական հանդիպման կարևոր քաղաքական արդյունքներից մեկը կլիմայական ապագա բանակցությունների կենտրոնը Թուրքիային փոխանցելու վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնություններ և պաշտոնապես հաստատվեց կոպ 31-ը Թուրքիայի զբոսաշրջության դիվանագիտության մայրաքաղաք Անտալիայում անցկացնելու որոշումը։ Սակայն ամենակարևոր կետը Թուրքիայի մտադրությունն է պատրաստվել ներկայիս գործընթացին, ոչ միայնակ, այլ իր ամենամտերիմ դաշնակից Ադրբեջանի հետ միասին։ Ադրբեջանի կողմից Բաքվում 2024 թվականին անցկացված COP29-ը հիշվեց կազմակերպության մակարդակով ընդունված որոշումների համապարփակությամբ և մասնակիցների ռեկորդային թվով։ Բաքվում վերջերս տեղի ունեցած բարձր մակարդակի շփումները հաստատում են, որ Անտալիայում Թուրքիա և Ադրբեջանի միջև կայանալիք COP31 գագաթնաժողովի նախապատրաստական գործընթացը չի սահմանափակվում միայն բնապահպանական կազմակերպությունների միջև տեխնիկական համագործակցությամբ, այլ որ այս հարցը պետությունների բարձրագույն քաղաքական ղեկավարության կողմից ընկալում է որպես ռազմավարական առաջնահերթություն։ Միլմերիսի խոսնակ Սայի Բագաֆարովայի հանդիպումը Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի գլխավորած պատվիրակությանը ցույց է տալիս, որ կլիմայական դիվանագիտության հարցում երկիրը խորհրդարանական մակարդակով ակտիվորեն ինտեգրված է գործընթացին։ Միաժամանակ Սադիր մակարդակով տրված ուղերձները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը ունի COP29-ը ժառանգությունը Թուրքիային փոխանցելու գործընթացի կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ։ Կազմակերպչական տեսանկյունից Ադրբեջանի փորձը կամավորական շարժման, անվտանգության արձանագրությունների, լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի և լոգիստիկ կառավարման ոլորտում անգնահատելի է Թուրքիայի համար։ COP31-ի անցկացումը Թուրքիայում և Ադրբեջանի փորձի օգտագործումը պատմական իրադարձություն է, որը հաստատում է մեր տարածաշրջանի աճող կշիռը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Հարավային Կովկասը և Փոքր Ասիայի տարածաշրջանը այժմ հանդես են գալիս որպես մտավոր և դիվանագիտական կենտրոններ, որտեղ լուծվում են գլոբալ խնդիրներ։ Բելեմում կայացած որոշումը ցույց է տալիս, որ Բաքվում մեկնարկած կլիմայական մարաթոնը կշարունակվի Անտալիայում և որ էստաֆետը ուսալի ձեռքերում է։ Անկարան և Բաքուն պատրաստ են գործել որպես միասնական ուժ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում, և ներկայիս իրականությունը հույսն է շնչող ազդանշանը ամբողջ աշխարհի համար։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո ցունհի։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ 2023 թվականի պետական բյուջեն, Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերակա խնդիր է։ Մեծ վերադարձի առաջին պետական ծրագրի շրջանակներում Ադրբեջանի հասնելու իրականացվող նախագծերի մասշտաբներն ու ցավալը շատ լայն են։ Այս փաստը բազմիցս նշվել է այդ առասները այցելած օտար երկրի պետությունների ներկայացուցիչների կողմից արված հայտարարություններում։ Նշենք միայն մեկ փաստ. Կարճ ժամանակում ազդագրված տարածքներում տարբեր օբյեկտներից բացի շահագործման հանձնվեցին Ֆիզուլիի, Զանգելանի և Լաչինի շրջանների միջազգային օդանավակայանները։ Սա նշանակում է, որ 5 տարվա ընթացքում մեր երկիրը անհավանական արդյունքների է հասել ազդագրված տարածքներում տրանսպորտի ոլորտում։ Այսուհետ օդանավակայաններում վայրի չեն կատարում մեր ազդագրված տարածքներում անցկացվող ղեկնակավոր միջազգային միջոցառումների մասնակիցներին և համաշխարհային առաջնորդներին տեղափոխող ինքնաթիռները։ Մեծ վերադարձի ծրագրի շրջանակներում նախկին ներքին տահանված անձինք աստիճանաբար վերաբնակեցվում են իրենց հայրենի հողերում։ Մինչորս մարդիկ վերադարձել են 6 քաղաք, 2 բնակավայր և 22 գյուղ, որոնք օկուպացիայից ազատագրվել և բարեկարգվել են։ Ազատագրված տարածքներում այժմ ապրում, աշխատում և սովորում է ավելի քան 64,000 մարդ։ Սա նշանակում է, որ 2025 թվականի հուլիսին Զանգելանի Աղալը գյուղում սկսած միգրացիայի գործընթացը համաձայն մեծ վերադարձի ծրագրի այժմ հաջողությամբ շարունակվում է ազատագրված մյուս տարածքներում։ Սա նոր կյանք է հաղորդում ազատագրված Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգելանի յուրաքանչյուր քաղաքին ու գյուղին։ Անկասկած, Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում կայուն բնակեցման ապահովման ուղղությամբ կատարված աշխատանքը մեծ վերադարձ
Ասացի գործընթացը դարձնում է մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում ձեռքբերված նվաճումների անբաժանելի մասը։ Ադրբեջանի մտադիրը հաջողությամբ շարունակել այս առաքելությունը 2026 թվականին։ Այսպիսով Վարշավայից Ալի Ասադովը դեկտեմբերի 9-ին Միլիմետրի լիագումարնիստում հայտարարեց, որ ընդհանուր առմամբ 2020 թվականից ներառյալ 2026 թվականը բյուջեից ավելի քան 25 միլիարդ մանաթ է հատկացվել օկուպացիայից դաստակրված տարածքների վերականգնմանը։ Այդ միջոցների մեծ մասը ուղղվել է ենթակառուցվածքային նախագծերին։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է այն փաստը, որ մեծ վերադարձի վերաբերյալ առաջին պետական ծրագիրը որպես 2026 թվականի պետական բյուջեի ծախսային առաջնահերթություն առաջատար դիրքում է։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ այսօր հիմնական ներդրումային նախագծերի հասցեատերը հենց Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրն են, որոնք հաստագրվել են 5 տարի առաջ և այժմ վերածվում են կանաչ էներգիայի գոտու։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը վստահորեն շարժվում է դեպի իր առջև դրված ռազմավարական նպատակները։ 44 օրի հայնական պատերազմով սկսված մեր հաղթանակների շարքի տրամաբանական արդյունքի շնորհիվ ադրբեջանական ժողովուրդը հպարտությամբ նշում է 2026 թվականը որպես ամրադրության ինքնիշխանության տարի, հպարտանալով մեր տարածքների ամբողջականությամբ։ Մեր սահմաններին ծայրից ծայր ծածանում է մեր երագույն դրոշը։ Մեր սահմանադրությունը ուժի մեջ է մեր բոլոր տարածքներում։ Կյանքը վերադարձել է Ղարաբաղ և Արևելյան Զանգեզուր, որի կարոտով ենք ապրում մինչև ընդամենը մի քանի տարի առաջ։ Շուշայում, Խանքի Քենդիում, Խոջալույում երեխաներ են ծնվում, և այս օղերիցը, որոնք վերամեավորվել են իրենց բնիկ բնակիչների հետ, զգացում է հայրենի շունչը։ Շուշայի և Խանքենդիի հաղթանակների հեղինակ հաղթանակած առաջնորդ Իլհամ Ալիևի կողմից իր նախագահության ընթացքում միջազգային շահերն ապահովելու համար ձեռնարկված հաջորդ քայլերը հասել են պատմության, արդարադատության և միջազգային իրավունքի վրա հիմնված արժանի արդյունքի՝ ադրբեջանական պետության և ժողովրդի խախտված ամրադրական իրավունքների լիարժեք վերականգնմամբ, և մենք դարձել ենք միասնական ադրբեջանի հաղթանակած քաղաքացիներ։ Ադրբեջանի քաղաքական ազդեցություն ու դիվանագիտական հաջողությունները վաղուց անցել են հարավային Կովկասի սահմաններից, և մենք ճանաչում ենք ձեռք բերել ողջ աշխարհում։ Տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության կարևոր քիմ հանդիսացող տարածաշրջանում հզոր պետության ադրբեջանի արագ և համապարփակ զարգացումը գրավում է նաև միջազգային մակարդակով։ Պատահական չէ, որ այնպիսի համաշխարհային հսկաներ, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգները և Չինաստանը, հետաքրքրված են ադրբեջանի հետ բազմակողմանի համագործակցությամբ։ Մեր երկրում այս ուղղությամբ վարվող նպատակասլաց քաղաքականության և ստեղծված բարձր պայմանների շնորհիվ

Energetică transporta în hangul Severat Vasadar Beciana, nu pe zerche beril Husalie, Vustaheli, Iercri, Hambav. Ai jamana chiar pașcara aer vume patriazmie craichime, ce adrbecianom tiroh ca anuțion am văt anguțiunu, atoc nu șana coțiunen. Vorbesc ca anuțian că zea ca adrbeciana care vor cocere anum e vacteori în așhatome, haoțian hatan man e vier crivra, haoțiun a stat o logoțiam. Hatca în șacana în unii sfora adrbeciana, aștarar iercire dere haum, larvațiun aproh iercărnari mecev. Medier cricomis s-a bervat sfârșa ca anuțian artiuncum, sărsvațirea ca anuțian artiuncum, anjatoa ca anuțian o jahdar sa zgarabaga, ajam dar Սալի միջազգային նշանակության միջոցառումների անցկացման վայր։ Վերջերս Խանկենդիում տեղի ունեցավ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 17-րդ գագաթնաժողովը, որտեղից աշխարհին փոխանցվեցին խաղաղության համագործակցության ուղերձներ։ Այս ամենը իրողություններ են, որոնք արտացոլում են Ադրբեջանի կողմի սահմանված բոլոր ազգային նպատակների իրականացումը, նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից վարվող իմաստուն քաղաքականության արդյունքում։ Այսօր Ադրբեջանի Հանրապետությունը առաջնորդելով մեր ժողովրդի ազգային շահերով ավելի համարձակ Կորենիևս կզբոնորեն շարունակում է Իրան կախ քաղաքականությունը նոր իրողությունների պայմաններում հիմնվելով սահմանադրության պահանջների եւ իրենիշխան իրավունքների վրա վստահորեն շարժվում է դեպի արժևում գտնվող ռազմավարական նպատակները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջան-Գերմանիա հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ են կրում։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի եւ Գերմանիայի միջև հարաբերությունները զարգացել են տարբեր ուղղություններով, ձեռք բերելով նոր բովանդակություն եւ ավելի լայն ռազմավարական երանգներ։ Այս հարաբերությունների առաջին քայլերը ձեռնարկվել են 19-րդ դարի սկզբին Գերմանացի գաղութարարների Ադրբեջան գաղթով։ 19-րդ դարից ի վեր ձևավորված պատմական եւ մարդասիրական հարաբերությունները եւ Ադրբեջանում պահպանված գերմանական ժառանգությունը հանգեցրել են երկու ժողովրդների միջև հատուկ կապերի ձևավորմանը։ Այսօր Ադրբեջանի եւ Գերմանիայի միջև Չեփ համագործակցությունը ուշադրություն է գրավում որպես երկարաժամկետ գործընկերության մոդել, որը հիմնված է ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական շահերի եւ ընդհանուր պատմական հիշողության վրա։ 19-րդ դարի սկզբին Հարավային Կովկաս գաղթած գերմանական ընտանիքները շատ կարևոր դեր են խաղացել Ադրբեջանի սոցիալ-տնտեսական կյանքում։ Այսպիսով ցարական Ռուսաստանի վերաբնակեցման քաղաքականության արդյունքում վերոնշյալ ընտանիքները հիմնականում բնակություն են հաստատել ներկայիս Գյոյգյոլի, Շեմքիրի, Թովզի եւ Ստաֆայի շրջանների տարածքներում եւ հիմնել նոր բնակավայրեր։ Խանարխլար գյուղում հիմնադրված առաջին գերմանական գաղութի Ելենենդորֆի հիմնադրմամբ տարածաշրջանում սկսեցին արագ զարգանալ խաղողագործությունը, գինեգործությունը եւ գյուղատնտեսության տարբեր ճյուղեր։ Այստեղ տեղափոխված գերմանացիները իրենց հետ բերեցին եվրոպական տնտեսական ավանդույթներ, նոր տեխնոլոգիաներ եւ աշխատանքային մշակույթ եւ մեծ ներդրում ունեցան տեղական տնտեսության վերածննդի գործում։ Հաջորդ տարիների նոր գաղութների հիմնադրում ինչպիսիք են Անենֆելդը, ներկայիս Շեմքիրի, շրջանի տարածքում, որը գտնվում է Գյանջայից 35 կիլոմետր հյուսիսարևմուտքը, Գյորգսֆելդը, շրջանի Չինարլի բնակավայրում, Էգենսֆելդը, Ռմաշլսֆելդը, Ռմաշլի գյուղում, Տրաուբենֆելդը, Թովզի շրջանում, Ելիզավետինկան, Ախստաֆա քաղաքում, Գրինֆելդը, Ախստաֆայի շրջանի Վուրգում բնակավայրում, Հասանսո գյուղում, Հանգեսրին տարածաշրջանի ավելի մեծ վերածննդի։ Այս ժամանակահատվածում գերմանացիները կառուցել են գործարաններ, ֆաբրիկաներ, դպրոցներ, դեղատներ, բժշկական կենտրոններ, թատրոններ, հյուրանոցներ, գրադարաններ, եկեղեցիներ, ինչպես նաև անցկացրել են հեռախոսագետ։ Գերմանական Siemens & Helsing ընկերությունը կառուցվել է հիդրոէլեկտրակայան, անցկացրել երկաթուղիներ եւ նավթատար։ Գերմանացիները նաև նշանակալի հետք են թողել գյուղատնտեսության, ճարտարապետության, արհեստների, կրթության եւ հասարակական կյանքի զարգացման գործում։ Ընդհանուր առմամբ այս գաղութները համարվում են Ադրբեջանի բազմամշակութային պատմության հետաքրքիր էջերից մեկը։ Նույնիսկ այսօր Գյոյգյոլի և Շեմքիրի շրջաններում գերմանական ժառանգություն արտացոլող շենքերը, եկեղեցիները և հին բնակավայրները պահպանում են որպես այդ դարաշրջանի կենդանի վկաներ։ 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբին ավթային բումը բազմաթիվ ճարտարապետների է ներգրավել Բաքու։ Գերմանացի ճարտարապետները նույնպես ակտիվորեն մասնակցել են Բաքվի շինարարությանը։ Նիկոլայ ֆոն դեր Նոննեի, Յոհան Էդելի, Կարլ Հիպուսի, Ադոլֆա Այխլերի, Պաուլ Շտերնի նման ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա կառուցված շենքերը մինչ օրս զարդարում են Բաքոն։ Նիկոլայ ֆոն դեր Նոննեն Բաքվի պատմության մեջ է մտել որպես քաղաքի առաջին գլխավոր հատակագծի ստեղծող։ Ֆոն դեր Նոննեն նաև դարձավ Բաքվի առաջին քաղաքային ինժեները, ակտիվորեն զբաղվելով Բաքվի սանիտարական հարցերի մշակմամբ եւ քաղաքային կոյուղու նախագծով։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին Siemens եղբայրները Գեդաբեկում ակտիվորեն զբաղվել են Պղնձի անկախ քարի արտահանմամբ եւ մշակմամբ։

Նույնիսկ այսօր տարածաշրջանում պահպանվել են Սիմենս եղբայրների կողմից հանքաքարի տեղափոխման համար կառուցված կամուրջները։ Պատահական չէ, որ 2017 թվականին նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանով հանդիսավոր կերպով նշվեց Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում գերմանական բնակավայրերի հիմնադրման 200-ամյակը և դրան առնչվող միջոցառումներ անցկացվեցին Փարիզում գտնվող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր գրասենյակում, Բերլինի Հումբոլդտի համալսարանում, Բաքվում և Շեմքերում։ Դուք լսել եք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջան ու Թուրքիան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում պատրաստ են հանդես գալ որպես միասնական ուժ. 2023 թվականի պետական բյուջեն, Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերակա խնդիր է. Ադրբեջանը վստահորեն շարժվում է դեպի իր առջև դրված ռազմավարական նպատակները.

Շարունակ մենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանն ու Թուրքիան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում պատրաստ են հանդզգալ որպես միասնական ուժ։ Մաքի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի 37 նստած շրջանակոպ 30-ը գագաթնան ժողով, որն ավարտվեց Բրազիլիայի Բելեմ քաղաքում, հիշողության մեջ մտավ համաշխարհային դիվանագիտության պատմության մեջ բացառիկ կարևորության որոշումներով։ Այդ պատմական հանդիպման կարևոր քաղաքական արդյունքներից մեկը կլիմայական ապագա բանակցությունների կենտրոնը Թուրքիային փոխանցելու վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնություններ և պաշտոնապես հաստատվեց կոպ 31-ը Թուրքիայի զբոսաշրջության դիվանագիտության մայրաքաղաք Անտալիայում անցկացնելու որոշումը։ Սակայն ամենակարևոր կետը Թուրքիայի մտադրությունն է պատրաստվել ներկայիս գործընթացին ոչ միայնակ, այլ իր ամենամտերիմ դաշնակից Ադրբեջանի հետ միասին։ Ադրբեջանի կողմից Բաքվում 2024 թվականին անցկացված կոպ 29-ը հիշվեց կազմակերպության մակարդակով ընդունված որոշումների համապարփակությամբ և մասնակիցների ռեկորդային թվով։ Բաքվում վերջերս տեղի ունեցած բարձր մակարդակի շփումները հաստատում են, որ Անտալիայում Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև կայանալիք կոպ 31 գագաթնան ժողովի նախապատրաստական գործընթացը չի սահմանափակվում միայն բնապահպանական կազմակերպությունների միջև տեխնիկական համագործակցությամբ, այլ որ այս հարցը պետությունների բարձրագույն քաղաքական ղեկավարության կողմից ընկալում է որպես ռազմավարական առաջնահերթություն։ Միլիմեդիսի խոսնակ Սայիբա Գաֆարովայի հանդիպումը Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի գլխավորած պատվիրակությանը ցույց է տալիս, որ կլիմայական դիվանագիտության հարցում երկիրը խորհրդարանական մակարդակով ակտիվորեն ինտեգրված է գործ ընթացին։ Միաժամանակ գործադիր մակարդակով տրված ուղերձները ցույց են տալիս 29 ժառանգությունը Թուրքիային փոխանցելու գործընթացի կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ։ Կազմակերպչական տեսանկյունից Ադրբեջանի փորձը կամավորական շարժման, անվտանգության արձանագրությունների, լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի և լոգիստիկ կառավարման ոլորտում անգնահատելի է Թուրքիայի համար։ COP 31-ի անցկացումը Թուրքիայում և Ադրբեջանի փորձի օգտագործումը պատմական իրադարձություն է, որը հաստատում է մեր տարածաշրջանի աճող կշիռը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Հարավային Կովկասը և Փոքր Ասիայի տարածաշրջանը այժմ հանդես են գալիս որպես մտավոր և դիվանագիտական կենտրոններ, որտեղ լուծվում են գլոբալ խնդիրներ։ Բելեմում կայացած որոշումը ցույց է տալիս, որ Բաքվում մեկնարկած կլիմայական մարաթոնը կշարունակվի Անտալիայում և որ էստաֆետը ուսալի ձեռքերում է։ Անկարան և Բաքուն պատրաստ են գործել որպես միասնական ուժ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում, և ներկայիս իրականությունը հույսն է շնչող ազդանշանը ամբողջ աշխարհի համար։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո ցունհի։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ 2026 թվականի պետական բյուջեն, Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերակա խնդիր է։ Մեծ վերադարձի առաջին պետական ծրագրի շրջանակներում Ադրբեջանի Հանրապետության ազգագրված տարածքներում իրականացվող նախագծերի մասշտաբներն ու ցավալը շատ լայն են։ Այս փաստը բազմիցս նշվել է այդ տարածքները այցելած օտար երկրների պետությունների ներկայացուցիչների կողմից արված հայտարարություններում։ Նշենք միայն մեկ փաստ. Կար ժամանակում ազգագրված տարածքներում տարբեր օբյեկտներից բացի շահագործման հանձնվեցին Ֆիզուլիի, Զանգելանի և Լաչինի շրջանների միջազգային օդանավակայանները։ Սա նշանակում է, որ 5 տարվա ընթացքում մեր երկիրը անհավանական արդյունքների է հասել ազգագրված տարածքներում տրանսպորտի ոլորտում։ Այսուհետ օդանավակայաններում վայրի չեն կատարում մեր ազգագրված տարածքներում անցկացվող հեղինակավոր միջազգային միջոցառումների մասնակիցներին և համաշխարհային առաջնորդներին տեղափոխող ինքնաթիռները։ Մեծ վերադարձի ծրագրի շրջանակներում նախկին ներքին տեղահանված անձինք հասարակաբար վերաբնակեցվում են իրենց հայրենի հողերում։ Մինչորս մարդիկ վերադարձել են 6 քաղաք, 2 բնակավայր և 22 գյուղ, որոնք օկուպացիայի ազգագրվել և բարեկարգվել են։ Ազգագրված տարածքներում այժմ ապրում, աշխատում և սովորում է ավելի քան 64,000 մարդ։ Սա նշանակում է, որ 2025 թվականի հուլիսին Զանգելանի Աղալը գյուղում սկսած միգրացիայի գործընթաց համաձայն մեծ վերադարձի ծրագրի այժմ հաջողությամբ շարունակվում է ազգագրված մյուս տարածքներում։ Սա նոր կյանք է հաղորդում ազգագրված Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգելանի յուրաքանչյուր քաղաքին ու գյուղին։ Անկասկած, Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում կայուն բնակեցման ապահովման ուղղությամբ կատարված աշխատանքը մեծ վերադարձի գործընթացը դարձնում է մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում ձեռք բերված նվաճումների անբաժանելի մասը։ Ադրբեջանը մտադիր է հաջողությամբ շարունակել այս առաքելությունը 2026 թվականին։ Այսպիսով վարչապետ Ալի Ասադովը դեկտեմբերի 9-ին Միլիմեդիսի լիագումարնիստում հայտարարեց, որ ընդհանուր առմամբ 2020 թվականին սնարարյալ 2026 թվականը բյուջեից ավելի քան 25 միլիարդ մանաթ է հատկացվել օկուպացիայից ազատագրված տարածքների վերականգնմանը։ Այդ միջոցների մեծ
մասը ուղղվել է ենթակառուցվածքային նախագծերին։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է այն փաստը, որ մեծ վերադարձի վերաբերյալ առաջին պետական ծրագիրը որպես 2026 թվականի պետական բյուջեի ծախսային առաջնահերթություն առաջատար դիրքում է։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ այսօր հիմնական ներդրումային նախագծերի հասցեատերը հենց Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրն են, որոնք հաստագրվել են 5 տարի առաջ և այժմ վերածվում են կանաչ էներգիայի գոտու։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում, Ադրբեջանը վստահորեն շարժվում է դեպի իր առջև դրված առանձնահատական նպատակները։ 44 օրյա հայնական պատերազմով սկսված մեր հաղթանակների շարքի տրամաբանական արդյունքի շնորհիվ ադրբեջանական ժողովուրդը հպարտությամբ նշում է 2026 թվականը որպես ամրադրության և ինքնիշխանության տարի, հպարտանալով մեր տարածքների ամբողջականությամբ։ Մեր սահմաններին ծայրից ծայր ծածանում է մեր երագույն դրոշը։ Մեր սահմանադրությունը ուժի մեջ է մեր բոլոր տարածքներում։ Կյանքը վերադարձել է Ղարաբաղ և Արևելյան Զանգեզուր, որի կարոտով ենք ապրում մինչև ընդամենը մի քանի տարի առաջ։ Շուշայում, Խանքի Քենդիում, Խոջալույում երեխաներ են ծնվում, և այս օղերից, որոնք վերամեավորվել են իրենց բնիկ բնակիչների հետ, զգացում է հայրենի շունչը։ Շուշայի և Խանքենդի հաղթանակների հեղինակ հաղթանակած առաջնորդ Իլհամ Ալիևի կողմից իր նախագահության ընթացքում միջազգային շահերն ապահովելու համար ձեռնարկված հաջորդ քայլերը հասել են պատմության, արդարադատության և միջազգային իրավունքի վրա հիմնված արժանի արդյունքի՝ ադրբեջանական պետության և ժողովրդի խախտված ամրադրական իրավունքների լիարժեք վերականգնմամբ, և մենք դարձել ենք միասնական ադրբեջանի հաղթանակած քաղաքացիներ։ Ադրբեջանի քաղաքական ազդեցությունը ու դիվանագիտական հաջողությունները վաղուց անցել են հարավային Կովկասի սահմաններից, և մենք ճանաչում ենք ձեռք բերել ողջ աշխարհում։ Տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության կարևոր քիմ հանդիսացող տարածաշրջանում հզոր պետության ադրբեջանի արագ և համապարփակ զարգացումը գրավում է նաև միջազգային մակարդակով։ Պատահական չէ, որ այնպիսի համաշխարհային հսկաները, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգները և Չինաստանը, հետաքրքրված են Ադրբեջանի հետ բազմակողմանի համագործակցությամբ։ Մեր երկրում այս ուղղությամբ վարվող նպատակասլաց քաղաքականության և ստեղծված բարձր պայմանների շնորհիվ էներգետիկ և տրանսպորտային հանգույցի վերածված Ադրբեջանը նույնպես վստահելի երկրի համբավ։ Այն ժամանակ, երբ աշխարհը այրվում է պատերազմի կրակի մեջ, Ադրբեջանում տիրող կայունությունն անվտանգությունը հատուկ նշանակությունն են։ Որպես կայունության կղզյակ, Ադրբեջանը կարևոր կոչեր է անում և ակտիվորեն աշխատում է խաղաղության խթանման և երկրի վրա խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Հատկանշական է նույնիսկ, որ Ադրբեջանը հաշտարար երկիրը դեր է խաղում լարվածություն ապրող երկրների միջև։ Մեր երկրի կողմից ցուցաբերված վերջականության արդյունքում, ստեղծված իրականության արդյունքում անջատողականության օջախ դարձած Ղարաբաղը այժմ դարձել է միջազգային նշանակության միջոցառումների անցկացման վայր։ Վերջերս Խանքենդիում տեղի ունեցավ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 17-րդ գագաթնաժողովը, որտեղից աշխարհին փոխանցվեցին խաղաղության և համագործակցության ուղերձներ։ Այս ամենը իրողություններ են, որոնք արտացոլում են Ադրբեջանի կողմից սահմանված բոլոր ազգային նպատակների իրականացումը նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից վարվող իմաստուն քաղաքականության արդյունքում։ Այսօր Ադրբեջանի Հանրապետությունը առաջնորդելով մեր ժողովրդի ազգային շահերով ավելի համարձակ Ակորեն և սկզբունքորեն շարունակում է իր անկախ քաղաքականությունը, նոր իրողությունների պայմաններում հիմնվելով սահմանադրության պահանջների և ինքնիշխան իրավունքների վրա, վստահորեն շարժվում է դեպի առջևում գտնվող ռազմավարական նպատակները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ադրբեջան-Գերմանիա հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ են կրում։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Գերմանիայի միջև հարաբերությունները զարգացել են տարբեր ուղղություններով, ձեռք բերելով նոր բովանդակություն և ավելի լայն ռազմավարական երանգներ։ Այս հարաբերությունների առաջին քայլերը ձեռնարկվել են 19-րդ դարի սկզբին գերմանացի գաղութարարների Ադրբեջան գաղթով։ 19-րդ դարից ի վեր ձևավորված պատմական և մարդասիրական հարաբերությունները և Ադրբեջանում պահպանված գերմանական ժառանգությունը հանգեցրել են երկու ժողովրդների միջև հատուկ կապերի ձևավորմանը։ Այսօր Ադրբեջանի և Գերմանիայի միջև համագործակցություն ուշադրություն է գրավում որպես երկարաժամկետ գործընկերության մոդել, որը հիմնված է ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական շահերի և ընդհանուր պատմական հիշողության վրա։ 19-րդ դարի սկզբին հարավային Կովկաս գաղթած գերմանական ընտանիքները շատ կարևոր դեր են խաղացել Ադրբեջանի սոցիալ-տնտեսական կյանքում։ Այսպիսով, ցարական Ռուսաստանի վերաբնակեցման քաղաքականության արդյունքում վերոնշյալ ընտանիքները հիմնականում բնակություն են հաստատել ներկայիս Գյոյգյոլի, Շեմքիրի, Թովզի և Ախստաֆայի
շրջանների տարածքներում եւ հիմնել նոր բնակավայրեր։ Խանարխլար գյուղում հիմնադրված առաջին գերմանական գաղութի Ելենենդորֆ հիմնադրմամբ տարածաշրջանում սկսեցին արագ զարգանալ խաղողագործությունը, գինեգործությունը եւ գյուղատնտեսության տարբեր ճյուղեր։ Այստեղ տեղափոխված գերմանացիները իրենց հետ բերեցին եվրոպական տնտեսական ավանդույթներ, նոր տեխնոլոգիաներ եւ աշխատանքային մշակույթ եւ մեծ ներդրում ունեցան տեղական տնտեսության վերածննդի գործում։ Հաջորդ տարիների նոր գաղութների հիմնադրումը, ինչպես եկեն Անենֆելդը ներկայիս Շեմքիրի շրջանի տարածքում, որը գտնվում է Գանջայից 35 կիլոմետր հյուսիսարևմուտքը, Գյորգսֆելդը շրջանի Չինարլի բնակավայրում, Էգենսֆելդը Ռմաշլի գյուղում, Տրաուբենֆելդը Թովզի շրջանում, Ելիզավետինկան Ախստաֆա քաղաքում, Գրինֆելդը Ախստաֆայի շրջանի Վուրգում բնակավայրում եւ Ալեքսեևկան Հասանսու գյուղում Հանգեսրին տարածաշրջանի ավելի մեծ վերածննդի։ Այս ժամանակահատվածում գերմանացիները կառուցել են գործարաններ, ֆաբրիկաներ, դպրոցներ, դեղատներ, բժշկական կենտրոններ, թատրոններ, հյուրանոցներ, գրադարաններ, եկեղեցիներ, ինչպես նաև անցկացրել են հեռախոսագետ։ Գերմանական Siemens and Helsing ընկերությունը կառուցվել է հիդրոէլեկտրակայան, անցկացրել երկաթուղիներ եւ նավթատար։ Գերմանացիները նաև նշանակալի հետք են թողել գյուղատնտեսության, ճարտարապետության, արհեստների, կրթության եւ հասարակական կյանքի զարգացման գործում։ Ընդհանուր առմամբ այս գաղութները համարվում են Ադրբեջանի բազմամբ մշակութային պատմության հետաքրքիր էջերից մեկը։ Նույնիսկ այսօր Գյոգելի եւ Շեմքիրի շրջաններում գերմանական ժառանգություն արտացոլող շենքերը, եկեղեցիները եւ հին բնակավայրները պահպանում են որպես այդ դարաշրջանի կենդանի վկաներ։ 19-րդ դարի վերջ եւ 20-րդ դարի սկզբին նավթային բումը բազմաթիվ ճարտարապետների է ներգրավել Բաքու։ Գերմանացի ճարտարապետները նույնպես ակտիվորեն մասնակցել են Բաքվի շինարարությանը։ Նիկոլայ ֆոն դեր Նոննեի, Յոհան Էդելի, Կարլ Հիպուսի, Ադոլֆա Այխլերի, Պաուլ Շտերնի նման ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա կառուցված շենքերը մինչ օրս զարդարում են Բաքուն։ Նիկոլայ ֆոն դեր Նոննեն Բաքվի պատմության մեջ է մտել որպես քաղաքի առաջին գլխավոր հատակագծի ստեղծող։ Ֆոն դեր Նոննեն նաև դարձավ Բաքվի առաջին քաղաքային ինժեները, ակտիվորեն զբաղվելով Բաքվի սանիտարական հարցերի մշակմամբ եւ քաղաքային կույղու նախագծով։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին Siemens եղբայրները Գեդաբեկում ակտիվորեն զբաղվել են Պղնձի անկախարի արտահանմամբ եւ մշակմամբ։ Նույնիսկ այսօր այս տարածաշրջանում պահպանվել են Siemens եղբայրների կողմից անկախարի տեղափոխման համար կառուցված կամուրջները։ Պատահական չէ, որ 2017 թվականին նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանով հանդիսավոր կերպով նշվեց Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում գերմանական բնակավայրերի հիմնադրման 200-ամյակը եւ դրան առնչվող միջոցառումներ անցկացվեցին Փարիզում գտնվող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր գրասենյակում, Բերլինի, Նում, Բաքվում եւ Շեմքերում։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Արեմտյան Ադրբեջան մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Ամեն մի քարի պատմությունն ցող քաղաք։ Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը

Շարունակ ենք մեր հաղորդում Արիմտյան Ադրբեջան մեր հայրենի կսպասում է իր նախկին տերերին։ Արիմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արիմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումով կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցիների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում, ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցիների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպարի Մտյան ադրբեջանցիները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացի մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր դրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործելու ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովելու ադրբեջանցիների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլումը հայեցակարգում դա վերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցիների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղության անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արիմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցիների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունք արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մայքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արիմտյան ադրբեջանցիների մեր պատմական հողերի վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին՝ մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային ընտերությունների, մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժևում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, Արիմտյան Ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը, միջազգային ռադիո 85, շարունակում ենք մեր հաղորդումը, ամեն մի քարի պատմությունը ծով քաղաք։ Օկուպացիայի ստացագրված արածների շարքում է նաև Աղդամը։ 27 տարի անց այս քաղաքը թվակոխել է արևի ճառագայթներով լուսավորված նոր դարաշրջան։ 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին Աղդամի շրջանը վերադարձվեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Սա արտացոլվեց Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հայտարարության մեջ։ Պետք է նշել, որ շրջանի տարածքի 88%-ը 1993 թվականի հուլիսի 23-ին օկուպացվել էր հայերի կողմից։ Աղդամում կային հարյուրավոր ճարտարապետական և գեղարվեստական հուշարձաններ, որոնք ունեն հին պատմություն։ Այսօր գտնվող պատմություն

Açar tarapetakan huşar zanları, bınak avayrereden baranları, bulurları, yeval hazva götor inakları, burun karta solumen tarber patmakan şamınak aşırcanlar. Şırcani tasnak patmakan bınak avayrer pahpanelin eni uliti dara şırcani sminçev merorere. Aşın takan yefoke vur huşar zanları, hımba vurvatsın tarber da sakarkumları hamazan yev yürakan çürünar arvatsı, adırbiçeyi arapetyan taraskun petakan paşpanyan takvertsvats, anşaj mışak uytayın huşar zanları da sakarkumu ıst, irens nışanak uçan. Գրկումին վաս պատմության վրա 1868-1870 թվականներին կառուցված Աղդամի ջումամս գետի ճարտարապետը Քերբալայի Սաֆիխան Ղարաբաղին էր մսգետի շենքը քարիցեիս շենքի ճակատային մասի անկյուններից բարձրացող մինարետները ավուսից աղբյուրները նշում են որ մսգետի մուտքի դուռը գտնվում է Սեֆևիների ճարտարապետության բնորոշ մեծ կամարակապ դարպասի ներսում ադրբեջանական ճարտարապետության մարգարիտներից մեկը համարվող Աղդամի ջումամս գետը նույնպես Արցելի հայկական ագրեսիա իզո մսկիթի մինարետները քանդվել են ներսից առաստաղը մի քանի տեղից փոկվել է իսկ նախշի եւ արձանագրությունները վնասվել են իհարկե աղդամի զբոսաշրջային տեսարժան վարիերի մասին խոսելիս պետք է հատկապես նշել աղդամի հացի թանգարանը ադրբեջանի աղդամ քաղաքում հիմնադրված հացի թանգարանը իր առաջին այցելուներին ընդունել է 1983 թվականի նոյեմբերի 25-ին թանգարանն ունի մոտ 2800 ցուցանմուշ առաջին Ղարաբաղյան պատրիարքի շամանակ թանգարանն ամբողջ վերվել է։ Արդյունքում թանգարանում գտնվող մոտ 1500 ցուցանմուշ այրվել է։ Նաև արկեն գծել, որ 1980-ականներին Աղդամում անցկացվող Նաթավան աղջիկների տոնը և Խարը Բülbül միջազգային փառատոնը սկսվում էր թանգարան այցելությամբ։ Աղդամ քաղաքը, որի ամեն մի քարը պատմությունն է, վերականգնի իր նախկին կերպարը և Աղդամը որպես ադրբեջանի զբոսաշրջային շրջան կունենա իր տեղն ու բաժինը դրանում։ Երեկ գույնի մեկ ձայնը միջազգային ռադիո 85

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությանը։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի կողմից իրականացվող նպատակասլաց էներգետիկ քաղաքականությունը երկիրը դարձրել է համաշխարհային էներգետիկ անվտանգության ապահովման կարևոր դրակատարներից մեկը, մասնավորապես ՏԱՆԱՊ և ՏԱՊ նախագծերը, որոնք հարավային գազայի միջանցքի հիմնական հատվածներն են, ռազմավարական դերին խաղում էներգետիկ ռեսուրսները համաշխարհային շուկաները անվտանգ, հուսալի և կայուն եղանակով մատակարարելու գործում։ Վերջին տարիներին էներգետիկ անվտանգության հարցը դարձել է համաշխարհային օրակարգի հիմնական թեմաներից մեկը։ Աշխարհակահաղաղական լարվածությունը, էներգետիկ շուկաներում գներյա անկայունությունը և մատակարարման շղթանորում առկա խնդիրները շատ երկրների դրդել են փնտրել այլ ընտրանքային էներգիայի աղբյուրներ և հուսալի գործընկերներ։ Հենց նման պայմաններում է, որ Ադրբեջանը կարողացել է հաստատվել որպես հուսալի էներգետիկ գործընկեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից իրականացվող էներգետիկ ռազմավարությունը պայմաններ է ստեղծել, որպեսզի Ադրբեջանը ճանաչվի ոչ միայն որպես էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկիր, այլև որպես էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում կարևոր դեր խաղացող պետություն։ Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ և ղեկավարությամբ իրականացվող հարավային գազայի միջանցքը համարվում է 21-րդ դարի խոշորագույն էներգետիկ նախագծերից մեկը։ ՏԱՆԱՊ և ՏԱՊ նախագծերը կարևոր նախաձեռնություններ են, որոնք փոխում են Եվրասիայի էներգետիկ քարտեզը։ ՏԱՆԱՊ-ը ոչ միայն ադրբեջանական գազը Թուրքիայի միջոցով Եվրոպա տեղափոխող գլխավոր խողովակաշարն է, այլև նպաստում է Թուրքիայի էներգետիկ հանգույցի վերացմանը։ Մյուս կողմից ՏԱՊ-ը կարևոր դեր խաղում արցամանքի էներգետիկ աղբյուրների դիվերսիֆիկացման գործում, այս գազ հասցնելով տարբեր եվրոպական երկրների։ Այս նախագծերի հաջողությունը Ադրբեջանի երկարաժամկետ ռազմավարական տեսլականի արդյունքն է։ Այս նախաձեռնությունները, որոնք մի ժամանակ պահանջում էին մեծ ներդրումներ և լուրջ քաղաքական կամք, այսօր մեծ նշանակություն ունեն ինչպես տարածաշրջանի երկրների, այնպես էլ Եվրոպայի համար։ Ադրբեջանական գազի համար եվրոպական շուկա մոտ գործել իրականում ներդրում է ունենում արցամանքի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման գործում։ Այն ժամանակ, երբ էներգետիկ անվտանգության հարցերը դառնում են հրատապ Եվրոպայում, ադրբեջանական գազի նկատմամբ հետաքրքրության աճը լիովին բնական է, քանի որ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ հայտնի է որպես հուսալի գործընկեր, որը ժամանակին և ամբողջությամբ կատարում է իր բոլոր պայմանագրային պարտավորությունները։ Այս վստահության ձևավորումը երկարաժամկետ և կայուն էներգետիկ քաղաքականության արդյունքն է։ Միջազգային ռադիո 85

տեխնոլոգիաները եւ դրանց ինտեգրման գործիքները ստեղծում են նոր տնտեսական իրականություն։ Մասնագետների կողմից բարձրացված հիմնական հարց այն է, թե ինչպես կառուցել մարդկանց եւ մեքենաների միջև արտնավետ համագործակցություն։ Արհեստական բանականության հետ աշխատանքի անընդհատ ուսուցումը եւ հարմարավողականությունը տեխնոլոգիական զարգացման այս նոր դարաշրջանում առաջընթացի միակ ուղին են։ Ադրբեջանի պետական նավթի եւ արտնաբերության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովայի կարծիքով, քանի որ տեխնոլոգիաները ստանձնում են առօրյա առաջադրանքների դերը կրթության եւ կարիերայի մեջ առաջնահերթություններ են դառնում քննադատական մտածողությունը եւ հուզական ինտելեկտը, ապա մարդու որակները մնում են անփոխարինելի։ Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները հսկայական ազդեցություն են ունեցել համաշխարհային աշխատաշուկայի վրա։ Մասնագետները հաստատում են, որ տեխնոլոգիական հսկաները ավելի ու ավելի են արդյունավետացնում գործընթացները եւ կրճատում ազմում մարդկանց փոխարինելով ավտոմատացված համակարգերով։ Մասնագետները տեխնոլոգիական ոլորտում զանգվածային կրճատումները վերագրում են առաջնահերթությունների գլոբալ փոփոխությանը։ Ծրագրավորողների եւ ինժեներների վարձման մոտեցումը հիմնարարկերպով փոխվում է։ Այսօր շուկայում գերիշխում են մեխանիկական ուսուցման եւ արհեստական ինտելեկտի զարգացման հետ կապված ոլորտները։ Մեխանիկական ուսուցման մասնագետների եւ արհեստական ինտելեկտի ինժեներների պահանջարկը արագորեն աճում է, սահմանելով նոր միտում համաշխարհային աշխատաշուկայում։ Հիմնական խնդիրը մարդկանց արհեստական ինտելեկտով փոխարինելը չէ, այլ նրանց միջև արտնավետ համագործակցությունը։ Սակայն տեխնոլոգիայի զանգվածային ընդունումը կրում է մանիպուլյացիայի ռիսկ։ Նախ եւ առաջ, եթե մենք շփվում ենք արհեստական բանականության հետ, ապա պետք է որոշենք, արդյոք դա արհեստական բանականություն է, թե ոչ, եւ միայն դրանից հետո կարելի է շարունակել մեր գործունեությունը, նշել է ադրբեջանական պետական նավթի եւ արտնաբերության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովան։ Միջազգային անվտանգության ստանդարտների բացակայություն արհեստական բանականությունը դարձնում է մեր ժամանակների հիմնական կիբերսպառնալիքը, նշում են վերլուծաբանները։ Արհեստական բանականությունը միշտ շեղորճանաչում է թույլատրելի սահմանները եւ կարող է օգտատերերին տրամադրել տեղեկատվություն, որն արդեն հանվել է հանրային հասանելիությունից։ Սա ստեղծում է տվյալների արտահոսքի հսկայական ռիսկեր բիզնեսի եւ անհատների համար։ Այսօր տվյալների պաշտպանությունը պետք է ավելի կարեւոր դառնա, քան տեխնոլոգիական մրցավազքի տեմպը։ 2025 թվականը նշանավորվեց համաշխարհային տեխնոլոգիական առաջընթացով, երբ նոր արարությունները դարձան ավելի արժեքավոր, քան նավթն ու ոսկին։ Միևնույն ժամանակ արհեստական բանականությունը դուրս է եկել պարզապես հաղորդագրությունների գործիք լինելուց, թափանցելով բժշկության, բիզնեսի եւ ստեղծագործականության ոլորտներ։ Առաջընթացը ամենուր է եւ այսօր կարեւոր է, որ այս նվաճումները ծառայեն բացառապես մարդկանց օգտին։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակ ենք մեր հաղորդում Արևմտյան Ադրբեջան, մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արևմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումով կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպարի Մտյան ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովել ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլումը հայեցակարգում դա վերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արևմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունքը արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մաքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորություններ, այդվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին, մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային տերությունների մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժևում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, Արևմտյան Ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը ամեն մի քարի պատմությունն ու ծով քաղաք։ Օկուպացիայից հաստատված հարազատների շարքում է նաև Աղդամը։ 27 տարի անց այս քաղաքը թվակոխել է Արևի ճառագայթներով լուսավորված նոր դարաշրջան։ 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին Աղդամի շրջանը վերադարձվեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Սա արտացոլվեց Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի Հայաստանի Հանրապետության

0: Վարչապետի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հայտարարության մեջ։ Պետք է նշել, որ շրջանի տարածքի 88%-ը 1993 թվականի հուլիսի 23-ին օկուպացվել էր հայերի կողմից։ Աղդամում կային հարյուրավոր ճարտարապետական և գեղարվեստական հուշարձաններ, որոնք ունեն հին պատմություն։ Այսօր գտնվող պատմաճարտարապետական հուշարձանները, բնակավայրերը, դամբարանները, բլուրները և այլ հազվագյուտ օրինակները, որոնք արտացոլում են տարբեր պատմական ժամանակաշրջաններ։ Շրջանի տասնյակ պատմական բնակավայրեր պահպանել են ենեոլիթի դարաշրջանից մինչև մեր օրերը։ Այս նյութական և հոգևոր հուշարձանները խմբավորված են տարբեր դասակարգումների համաձայն և յուրաքանչյուր ներառված է Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում պետական պաշտպանության տակ վերցված անշարժ մշակութային հուշարձանների դասակարգումը ըստ իրենց նշանակության գրքում հիմնված պատմության վրա։ 1868-1870 թվականներին կառուցված Աղդամի ջումամզգիթի ճարտարապետը Քերբալայի Սաֆիխան Ղարաբաղին էր։ Մզգիթի շենքը քարից է, իսկ շենքի ճակատային մասի անկյուններից բարձրացող մինարետները աղյուսից։ Աղբյուրները նշում են, որ մզգիթի մուտքի դուռը գտնվում է Սեֆևիների ճարտարապետության բնորոշ մեծ կամարակապ դարպասի ներսում։ Ադրբեջանական ճարտարապետության մարգարիտներից մեկը համարվող Աղդամի ջումամզգիթը նույնպես դարձել է հայկական ագրեսիայի զոհ։ Մզգիթի մինարետները քանդվել են ներսից, առաստաղը մի քանի տեղերից պոկվել է, իսկ նախշի և արձանագրությունները վնասվել են։ Իհարկե, Աղդամի զբոսաշրջային տեսարժան վայրերի մասին խոսելիս պետք է հատկապես նշել Աղդամի հացի թանգարանը։ Ադրբեջանի Աղդամ քաղաքում հիմնադրված հացի թանգարանը իր առաջին այցելուներին ընդունել է 1983 թվականի նոյեմբերի 25-ին։ Թանգարանն ունի մոտ 2800 ուսանմուշ։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ թանգարանն ամբողջությամբ ավերվել է, արդյունքում թանգարանում գտնվող մոտ 1500 ուսանմուշ այրվել է։ Նաև հարկեր ընդգծել, որ 1980-ականներին Աղդամում անցկացվող Նաթավան աղջիկների տոնը և Խարը բülբül միջազգային փառատոնը սկսվում էր թանգարան այցելությամբ։ Աղդամ քաղաքը, որի ամեն մի քարը պատմությունն է, վերականգնի իր նախկին կերպարը և Աղդամը որպես ադրբեջանի զբոսաշրջային շրջան կունենա իր տեղն ու բաժինը դրանում։
1: Երեկ գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությանը։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի կողմից իրականացվող նպատակասլաց էներգետիկ քաղաքականությունը երկիրը դարձրել է համաշխարհային էներգետիկ անվտանգության ապահովման կարևոր դրակատարներից մեկը, մասնավորապես ԹԱՆԱՊ և ԹԱՊ նախագծերը, որոնք հարավային գազային միջանցքի հիմնական հատվածներն են, ռազմավարական դերին խաղում էներգետիկ ռեսուրսները համաշխարհային շուկաների անվտանգ, հուսալի և կայուն եղանակով մատակարարելու գործում։ Վերջին տարիներին էներգետիկ անվտանգության հարցը դարձել է համաշխարհային օրակարգի հիմնական թեմաներից մեկը։ Աշխարհակահաղաղական լարվածությունը, էներգետիկ շուկաներում գների անկայունությունը և մատակարարման շղթաներում առկա խնդիրները շատ երկրների դրդել են փնտրել այլ ընտրանքային էներգիայի աղբյուրների հուսալի գործընկերներ։ Հենց նման պայմաններում է, որ Ադրբեջանը կարողացել է հաստատվել որպես հուսալի էներգետիկ գործընկեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից իրականացվող էներգետիկ ռազմավարությունը պայմաններ է ստեղծել, որպեսզի Ադրբեջանը ճանաչվի ոչ միայն որպես էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկիր, այլև որպես էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում կարևոր դեր խաղացող պետության։ Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ և ղեկավարությամբ իրականացվող հարավային գազային միջանցքը համարվում է 21-րդ դարի խոշորագույն էներգետիկ նախագծերից մեկը։ ԹԱՆԱՊ և ԹԱՊ նախագծերը կարևոր նախաձեռնություններ են, որոնք փոխում են Եվրասիայի էներգետիկ քարտեզը։ ԹԱՆԱՊ-ը ոչ միայն ադրբեջանական գազը Թուրքիայի միջոցով Եվրոպա տեղափոխող գլխավոր խողովակաշարն է, այլև նպաստում է Թուրքիայի էներգետիկ հանգույցի վերացմանը։ Մյուս կողմից ԹԱՊ-ը կարևոր դեր խաղում արցամանքի էներգետիկ աղբյուրների դիվերսիֆիկացման գործում, այս գազը հասցնելով տարբեր եվրոպական երկրների։ Այս նախագծերի հաջողությունը Ադրբեջանի երկիչին երկարաժամկետ ռազմավարական տեսլականի արդյունքն է։ Այս նախաձեռնությունները, որոնք մի ժամանակ պահանջում էին մեծ ներդրումներ և լուրջ քաղաքական կամք, այսօր մեծ նշանակություն են տարածաշրջանի երկրների, այնպես էլ Եվրոպայի համար։ Ադրբեջանական գազի համար եվրոպական շուկա մոտ գործել իրականում ներդրում են ունում արցամանքի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման գործում։ Այն ժամանակ, երբ էներգետիկ անվտանգության հարցերը դառնում են հրատապ Եվրոպայում, ադրբեջանական գազի նկատմամբ հետաքրքրության աճը լիովին բնական է, քանի որ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ հայտնի է որպես հուսալի գործընկեր, որը ժամանակին և ամբողջությամբ կատարում է իր բոլոր պայմանագրային պարտավորությունները։ Այս վստահության ձևավորումը երկարաժամկետ և կայուն էներգետիկ քաղաքականության արդյունքն է։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Տեխնոլոգիաները եւ դրանց ինտեգրման գործիքները ստեղծում են նոր տնտեսական իրականություն։ Մասնագետների կողմից բարձրացված հիմնական հարց այն է, թե ինչպես կառուցել մարդկանց եւ մեքենաների միջև արդյունավետ համագործակցություն։ Արհեստական բանականության հետ աշխատանքի անընդհատ ուսուցումը եւ հարմարավողականությունը տեխնոլոգիական զարգացման այս նոր դարաշրջանում առաջընթացի միակ ուղին են։ Ադրբեջանի պետական նավթի եւ արտադրության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովայի կարծիքով, քանի որ տեխնոլոգիաները ստանձնում են առօրյա առաջադրում դրանքների դերը կրթության եւ կարիերայի մեջ առաջնիչ առաջնահերթություններ են դառնում քննադատական մտածողությունը եւ հուզական ինտելեկտը, ապա մարդու որակները մնում են անփոխարինելի։ Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները հսկայական ազդեցություն են ունեցել համաշխարհային աշխատաշուկայի վրա։ Մասնագետները հաստատում են, որ տեխնոլոգիական հսկաները ավելի ու ավելի են արդյունավետացնում գործընթացները եւ կրճատում ազնվում մարդկանց փոխարինելով ավտոմատացված համակարգերով։ Մասնագետները տեխնոլոգիական ոլորտում զանգվածային կրճատումները վերագրում են առաջնահերթությունների գլոբալ փոփոխությանը։ Ծրագրավորողների եւ ինժեներների վարձման մոտեցումը հիմնարարկերպով փոխվում է։ Այսօր շուկայում գերիշխում են մեխանիկական ուսուցման եւ արհեստական ինտելեկտի զարգացման հետ կապված ոլորտները։ Մեխանիկական ուսուցման մասնագետների եւ արհեստական ինտելեկտի ինժեներների պահանջարկը արագորեն աճում է, սահմանելով նոր միտում համաշխարհային աշխատաշուկայում։ Հիմնական խնդիրը մարդկանց արհեստական ինտելեկտով փոխարինելը չէ, այլ նրանց միջև արդյունավետ համագործակցությունը։ Սակայն տեխնոլոգիայի զանգվածային ընդունումը կրում է մանիպուլյացիայի ռիսկ։ Նախ եւ առաջ, եթե մենք շփվում ենք արհեստական բանականության հետ, ապա պետք է որոշենք, արդյոք դա արհեստական բանականություն է, թե ոչ, եւ միայն դրանից հետո կարելի է շարունակել մեր գործունեությունը, նշել է ադրբեջանական պետական նաիֆտի եւ արտադրության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովան։ Միջազգային անվտանգության ստանդարտների բացակայություն արհեստական բանականությունը դարձնում է մեր ժամանակների հիմնական կիբերսպառնալիքը, նշում են վերլուծաբանները։ Արհեստական բանականությունը միշտ շեշտանում է թույլատրելի սահմանները եւ կարող է օգտատերերին տրամադրել տեղեկատվություն, որն արդեն հանվել է հանրային հասանելիությունից։ Սա ստեղծում է տվյալների արտահոսքի հսկայական ռիսկեր բիզնեսի եւ անհատների համար։ Այսօր տվյալների պաշտպանությունը պետք է ավելի կարեւոր դառնա, քան տեխնոլոգիական մրցավազքի տեմպը։ 2025 թվականը նշանավորվեց համաշխարհային տեխնոլոգիական առաջընթացով, երբ նոր արարությունները դարձան ավելի արժեքավոր, քան նավթն ու ոսկին։ Միևնույն ժամանակ արհեստական բանականությունը դուրս է եկել պարզապես հաղորդագրությունների գործի կլինելուց, թափանցելով բժշկության, բիզնեսի և ստեղծագործականության ոլորտներ։ Առաջընթացը ամենօր է, և այսօր կարևոր է, որ այս նվաճումները ծառայեն բացառապես մարդկանց օգտին։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.